farin cikin al'umma rahama radio ka saurari shirin farin cika da agogon yada ɗakin yada shirye-shiryen namu yana cewa karfe 2 da minti 3 da misalin karfe 2 da minti 5 za ku ji mu da karatun alkur'ani mai girma.